Heavy Pain. Mpuliriza program akalita ango ha Spice FM. Tanike saa inaza nyinki akara. Uika munane za nyamusana. Hale vizibu vya maka vigonjo urelua. Anti, birole nkata biruzere.